0: Kan som at det går ut. Ja. Det er vel plutselig de drar han kristne tropp.
1: Nei, da det er så.